0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Iltex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
4: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ljudići, za ljubav ne znam, ali nas ima i ove nedelje 2. avgustovskog dana. Mi smo Vlado i Irena, mudri je složio muziku, ne brinite, nismo Vlado i ja ništa petljali, tako da znam da ćete sigurno uživati, bar slušajući svoje omiljene pjesmice. Slušate nas na radio prijemnicima i preko besplatnih aplikacija, čitate nas na bigportal.ba, kuckate na 828828 i na našu Facebook stranicu. Družimo se danas do 14 časova, a vama koji slavite današnjeg Svetog Iliju, ljudići, neka je srećna slava. Ako ne slavite, nek se pojavi neki razlog za slavlje ili bar za odlazak kod nekoga u goste da se slavi, jer važno je da slavimo život prije svega. Dobro jutro, mili moji, dobrodošli.

terenu obavljaju uviđaj zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Da znate šta je. Tako da, čuvajte se, vozite polako i oprezno. To vam je. Raspisali ste se, razgalamili ste se, znate da nedeljom nemamo muzičkih želja ili prijedloga, ili zovite to kako hoćete. Draganče nam se javlja iz Šondorfa, onda ekipa Ramovića koja nas sluša u Kaknju, veliki pozdrav ide vama. Ina nam se javila iz Vitine, da vidimo šta Ina kaže. Za pravu ljubav ne postoji pogrešno vrijeme, kao ni za našu jutarnju kafu. Uvijek je pravo vrijeme da je srknemo zajedno. Jas, meni će biti treća, ali nema veze. O, izgleda ste vi jutro svi ustali na desnu nogu, čim je muzika i raspoloženje takvo. Rječica ispod Ozrena i naš Milan. Neki smo ustali, neki vjerovatno još spavaju. Naš Josip se javio, ako se ne varam, iz Francuske, nije napisao gdje, ali vidim da mu je sjajno. Stojanka nas sluša u Trošeljima. Naš Goran kaže na graničnom prijelazu Gradiška na ulazu u Republiku Srpsku čekao 11 minuta. E, da svi čekaju tako i toliko. Duca se javlja iz Gornjeg Detlaka, hvala puno za čestitke. Neki slave, nekima je danas posluga. Veliki zagrlja ide u Gornji Detlak. Naš dragi Miloš se javio iz Zenice. Kaže, ne zamjerite nama koji smo rođeni prije Drugog svjetskog rata, ne zamjerimo, neka vas još dugo s nama. Sara nas sluša u Lazarevu, nikad nećeš stići do svog odredišta ako zastaješ i raspravljaš se sa svakom budalom koja je tvom životu našla manu. Pusti zavidne ljude, idi svojim putem. Apsolutno se slažem, Saro, svi su u pravu, ja hoću da budem u miru i u zagrljaju, ne interesuje me šta god ko mislio. Lijepa si, ružna si, mršava si, debela si, griješiš, radiš ispravno, ja samo vičem da. Apsolutno slažem se u potpunosti s tobom. I tako je ljepše i lakše. Imaš onih par ljudi u životu do čijeg mišljenja ti je stalo, za koje znaš da ti ne žele zlo čak i kad te kritikuju, za sve ostale apsolutno je sve tako kako si rekao.

0: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Još jedna spektakularna ljetna noć očekuje vas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. U nedelju 2. augusta od 21 čas na scenu stiže Jana. Ne pitaj kraj koga spavam kad ti nisi tu. Očekuje vas vrhunska muzika, odlična atmosfera i noć za pamćenje. Rezervacije i informacije 065-942-041. 2. augusta od 21 čas Jana.

sve sabere i oduzme, danas je sve skupo ljudi, samo izgleda ljudski život jeftin. Vruće, gužva je, nervozni smo previše i obave, svašta nešto se dešava, ali kad vidiš ovako nešto, zapitaš se da li smo više igdje bezbjedni. U pucnjavi koja se sinoć dogodila na parkingu ispred jednog ugostiteljskog objekta u Derventi, ranjena jedna osoba. Prostrelna rana, desne potkoljenice, ljekarska pomoć. I zapitaš se šta je razlog da pucaš na drugo ljudsko biće. Da pucaš uopšte, a kamoli na ljudsko biće. Kaže, pucnjavi prethodio sukob zbog parkiranja vozila ljudi. Ranjeni je parkirao automobil ispred kapije čovjeka koji je u njega pucao. Došla je prvo do verbalne rasprave koja je prerasla u fizički sukob. Pa je onda ranjeni glavom udario osumnjičenog, ovaj ušao u kuću, uzeo pištolj, pucao, pogodio ga u nogu. Sukob oko parkinga. I toliko danas vrijedi, eto, i tvoja sloboda i nečiji život ili nečiji bol ili... Da li smo normalni? Nemojte mi odgovarati, znam. Kad već pominjem stanje u saobraćaju velike gužve na jugu Hrvatske, kaže, kolone vozila prema granici sa Crnom Gorom protežu se kilometrima. Na području Konavala, posebno prema graničnim prijelazima Debeli Brijeg i Karasovići, vozila satima čekaju u nepomičnim kolonama, dok pojedini putnici tvrde da se na izlaz iz Hrvatske čeka i do 28 časova. U pojedinim dijelovima kolone duge 20 kilometara. Ali opet svugdje ima dobrih ljudi, pa narod ko narod, mještani barim vodu donose i gledaju mogu li ikako da olakšaju ta čekanja. Zašto se toliko čeka? I neko je napisao jednu sjajnu poruku, čekajte sad da nađem, da ne parafraziram, a Goran iz Osla kaže, ponesite sendvič preko granice, vrate vas to ne može, a 60.000 ilegalnih migranata samo u Španiji to može. To može i to je i ovdje, maltretiraš ljude u sezoni, a šverceri svega i svačega, joj. Dobro, Zoran nam se javio iz Jošavke. Sunce iz Bajerna kaže, sa 8 godina sam bila malo teža od žabe. Pogledaj samo, to sam primijetila gledajući fotografije. Kečap, pizza, majoneza i telefoni u dječjim rukama su izgleda cool, kako se to moderno kaže. Time se tupkasti roditelji ponose, ne znaju da od djece prave invalide. Jedna baka je na moje nedeljno planinarenje i ruksak sa porodicom rekla, one ja svojoj porodici kuvam sve od supe, nedeljni ručak i tako dalje i tako dalje. I poslije se svi kao kravice izvrnu na livadi. Ma nije problem uopšte u grickalicama, sendvičima, nekim nezdravim hranama. Stvar je u tome da se to najede svaki dan. Uvijek smo mi to jeli, uvijek voljeli da nas se počasti čipsom, smokijem, tako nekom grickalicom, ali danas su im to glavni obroci, to je ono što je problem. Mama ga vodi iz vrtića u preskupom autu, ajde izaberi, hoćeš picu ili ćeš pit, hoćeš kroasančić? Mislim da shvataš o čemu pričam, kaže, djeca se ne kreću, ne idu na sport i treninge jer su to obaveze za roditelje. Nekad je skupo i platiti ili im je, što ne mogu i neće, u stvari... Što ja ne mogu ili neću da shvatim shopping nedeljno druženje. Slažem se, ma ima ih gdje treniraju, nevjerovatno je. Roditelji dovedu djecu na trening, samo ih ostave. Nek ima samo jedna odrasla osoba, evo i odoh, djeca im nastupaju. Ali niko neće da bude tu, da to gleda, da ode u kafanu, ode malo da odmori od sopstvene djece. Nije ni to za osudu, naravno da se ljudi umore, ali da je malo, samo malo. Ma joj, dođe mi da Dunav popijem.

0: i moto opremu.
1: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agro Kravici i Vernu od 3. do 9. augusta.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki. Ljeto se nastavlja uz vrhunsku svirku u ponedjeljak 3. augusta od 21 čas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu nastupa Nervozni poštar.
4: Živim sam. Ja živim.
3: Pridružite nam se na večeri ispunjenoj dobrim raspoloženjem i bezvremenskim hitovima. Rezervacije na broj 065-942-041. 3. augusta od 21 čas, Nervozni poštar u Staroj Bašti.

ja ću vama reći da je 12 časova i 15 minuta, dakle ušli smo u popodnevni dio ove nedjelje, 2. avgustovskog dana, i neka nam ovo bude modni sat iz više razloga. Prvo, meni bila lijepa priča proglašen najbolji parfem svih vremena.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Fortuna kilogram 6,99, pomfrit Novako kilogram 2,50, soda voda Schweppes 0,33 litra 0,50, gel za tuširanje Oasis Old Spice 400 ml 4,95, štapni usisivač Vivax 199, dječji shorts 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

sam tugu u srcu duboko, prevari me to nemirno oko. Godine su prošle,

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina pasta Riko, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći

muzika, odlična atmosfera i noć za pamćenje. Rezervacije i informacije 065 942 041, 2. avgusta od 21 čas. Jan

0: Пенсионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Композиција стила, квалитета и гаранције доноси нови ритам града. Станови од 36, 56 и 66 квадрата у новој згради City Block Banja Luka. Одаберите стан по својој мјери. Резервације у току. Ваше ново место за живот. City Block 053-206-170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.van.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.